0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Праз українську призму. Програма Володимира Лапцевича.
2: Добрий день. На минулом тыдні у Варшаве прайшла пятая па ліку канферэнцыя «Новая Беларусь». Пасля пачатку расійска-украінскай вайны лічыцца, што вынік гэтага канфлікту наўпрост паўплывае на сітуацыю Беларусі. Гэта сапраўды так, калі ўлічыць, што дзяржава, якой кіруе беларускі дыктатар, ёсць суагрэсарам у гэтай вайне і ўсяляк спрыяе Расіі наносіць, мякка кажучы, урон Украіне. Таму не дзіўна, што на прайшоўшай канферэнцыі панель «Праз мір ва Украіне да свабоды свободы у Беларуси была, магчыма, одной з найбольш важных. Адным з удзельнікаў канферэнцыі, адпаведна данай панэлі, быў амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор, з якім мы абмяркуем розныя моманты канферэнцыі і украінска-беларускія дачыненні. Добры дзень, Яраслаў.
3: Вітаю.
2: Якое ваше агульнае ўражанне ад канферэнцыі? Ці была яна нейкім важным падагульненнем 6 гадоў дзейнасці беларускіх дэмакратычных сіл у выгнанні, усіх структур, якія створаны за мяжой? Або такія форумы пакрысе пераўтвараюцца ў нейкае рытуальнае дзейства, сэнс якога з кожным годам страчваецца? Бо ўсё ж такі тыя падзеі 2020 года, яны ўсё далей аддаляюцца ў гісторыю.
3: Ну, я думаю, што насправді такі конференції важливі, тому що вони, по-перше, демонструють те, що білоруські демократичні сили існують, що вони ставлять перед собою цілі, певним чином консолідуються, координуються і рухаються по шляху тому, щоб в кінці кінців змінити в Білорусі ситуацію і здійснити демократичний транзит влади.
2: То бок ви лічите, що все ж таки варто проводити такі конференції, вони не стали ніяким ритуальним дійством, а несуть у себе ніяку сенсу нагрузку.
3: Я поділяю ту думку, і тому я і взяв участь, що це ключова подія за рік, якраз присвячена до Дня Гідності, де білоруський народ продемонстрував, що він готовий боротися за свій вибір, за свою, за майбутнє демократичної, незалежної Білорусі і обговорить стан справ, навіть якщо він не дуже оптимістичний, потрібно. Я вважаю, що крім символічної частини цієї конференції, таких як вручення нагород по відзначенню внеску представників білоруської спільноти та їхніх партнерів, іноземців, це ще й певні практичні виклики. Наприклад, прийнято кілька резолюцій, в тому числі і українсько-білоруську.
2: Ви давно відсочуєте ситуацію у білоруським демократичним руху, в принципі, у Білорусі. І на сьогоднішній день білоруський напрямок з'являється одним з найважніших для вас на вашій новій посаді. Ви, тим не менш, як політолог, як оцінюєте агульну ситуацію у білоруським демократичним руху, які тенденції у їм переважають, і що можна обозначити як несумнений здобиток, а що як нечто кончатково страчене?
3: Ви знаєте, саме головне, що білоруські демократичні сили, не дивлячись на те, що вже минуло 6 років, вони ще продовжують існувати. Дякуючи роботі білоруських добровольців, їхній службі, ставлення до білорусів в Україні дещолося. Дякуючи роботі білоруських демократичних сил, питання Білорусі, її майбутнього не зникає з порядку денного, як мінімум, країн Західного світу і України. Я думаю, що це серйозний результат тої роботи, яка проводиться. І, звичайно, що можна ще якісь напрямки покращувати, але те, що звучить білоруська мова, співаються білоруські пісні, білоруських лідерів приймають в європейських столицях. І питання Білорусі, її майбутнього не зникло з порядку денного вирі всіх цих міжнародних подій. Мені здається, це дуже важливо. можливо.
2: Ви зараз описали, так скажем, позитивний бок усього гэтага беларускага демократичного руху за мяжой. Ну, няўжо нема ніяких адмоўных рыс у яго дзейнасці?
3: Знаєте, просто ми дуже часто якось шаблонно думаємо, що все має бути отак чи по-інакшому. Я досить критично ставлюсь до тих вимог, що білоруські демократичні сили ні на що не здатні і тому подібне. Як і в будь-якому демократичному суспільстві, існує багато думок. І те, що багато хто вважає за недоліком, я вважаю якраз тою ознакою демократичних процесів, які є в білоруській спільноті. Насправді, більша проблема у нас не в розрізненості, чи там існуванні кількох груп, чи різних лідерів у білоруських демократичних силах, а в існуванні режиму Лукашенка. І єдина проблема, яка мене непокоїть, те, що часто, коли відбуваються якісь суперечки між різними лідерами, забувається про головного ворога. А головний ворог – це авторитарні режими Лукашенка і Путіна в нашому регіоні.
2: Російсько-українська війна триває уже 4,5 години. Згодно інформації, яка прогучала на панелі з вашим уділом, Україна чекає рішення адмислового міжнародного трибуналу по російській агресії супроць України відносно того, чим є Білорусь у цій війні – агресором чи окупованій території. Ну, я розумію, що, звісно, трибунал дасть свою оцінку, але чого не хапає Києву, каб самостійно визначитися, ким для його є Білорусь – суагресором російським або окупованій території, де місцеві влади мусять тільки підпорядковуватися Кремлю?
3: Для України, я думаю, просто є питання першочергові, це питання військові і безпекові, це питання виживання. І прийняття рішення щодо Білорусі, в якій якості його сприймати, воно відкладається, тому що є більш нагальні питання з Росією.
2: Тобто, покуль не вирішиться питання ніяке з Росії, дати оцінку і самостійно визначити, чим є Білорусь у цій війні, Київ не збирається.
3: Ну, тут не те, що Київ не збирається. Тут дуже багато залежить від того, який буде подальший перебіг подій. В Києві є велика засторога того, що режим Лукашенка може вступити в цю війну в повноцінному значенні цього слова, тобто з військами, з застосуванням військової техніки і особового складу, що для України є неприйнятним. І визнавати чи не визнавати агресором режим Лукашенка, ну, це така тонка грань, яку намагається офіційний Київ не переходити, тому що, щоб не спровокувати цього переходу вже однозначно. Ну, і насправді Лукашенко сам дає привід так думати, балансуючи між Україною, Росією, Китаєм, Європейським Союзом і Сполученими Штатами. Для чого його підштовхувати однозначно в бік Росії? Я думаю, що це така багаторівнева гра, де ще Лукашенко не визначився сам і, відповідно, міжнародна спільнота намагається також утримати цей баланс.
2: Ну, тоді я протягну крику цю тему. Варто признавати Білорусь окупованою територією, де Лукашенко, ну, абсолютно не самостійна фігура, і з його, так скажем, узятки гладкі.
3: Ну, це теж неправильно, тому що ефективний контроль на території Білорусі все-таки здійснює режим Лукашенка, а не російський. Те, що цей режим діє в інтересах Росії, це однозначно. І це неодноразово озвучувалося українським керівництвом. І президент України Володимир Зеленський, і міністр закордонних справ Андрій Іванович Сибіга, вони неодноразово підкреслювали, що білоруський народ і режим Лукашенка – це нерівнозначні поняття для України. В принципі, із-за цього і не прийняте те чи інше рішення. Тому що в тому чи іншому чіткому позиціонуванні режим Лукашенка, звичайно, буде переслідуватися, там з ним буде вестися в тій чи іншій формі боротьба, але тоді ризики для білоруського народу зростають в рази.
2: На панелі від віце-спікера Координаційної ради Анатолія Міхновця прогучав тезіс об необхідності створення в Україні нікого особного незалежного білоруського військового підрозділення. Не так, як ті підрозділення, які воюють у складі УСУ. Так само був тезіс тезіс аб вартасці далучэння беларускай дэмакратычнай супольнасці да антыпуцінскай кааліцыі. Вось ваша ацэнка гэтай пазіцыі з пункту гледжання яе рэалістычнасці. Я маю на ўвазе вось два гэтых тезіса.
3: Я хочу сказаць, што беларускія падраздзелы існуюць у украінскіх збройных сілах. Створэнне якогось незалежнага військового підрозділу на території України є виключеним, тому що це порушувало б законодавчу базу. І на території України можуть бути лише Збройні сили України. Або за окремим рішенням Верховної Ради ми можемо допускати війська інших держав. Але ну, ми не можемо допустити війська Республіки Білорусь на території України, бо Білорусь – це співагресор. А білоруські демократичні сили поки що не здатні були сформувати власні підрозділи. Ну, я про такі не чув. Хто по цій логіці повинен створити незалежні білоруські підрозділи? Відповіді на це питання я не чув.
2: Ну, тим не менш, ось думки такі існують, вони агучуються, і хотілося б справді неяк розібратися, чи ввогулі варті яны абмеркавання, чи гэта просто ну, нейкія мары, які ну, нехта хоче агучыць, і на гэтым усё.
3: Якщо білоруські демократичні сили знайдуть в собі достатньо ресурсів, щоб сформувати військові підрозділи на території Литви, Польщі, України, то я б, мабуть, до цього поставився б схвально, але я, власне, про такі проекти поки що навіть і не чув.
2: У мене нема статистики, але тим не менш створається ураження, що кількість білоруських добраахвотників, які воюють за Україну, поменшається, а кількість наймітів з Білорусі у російському війську росте. Чи так гэта? І чи може Україна щось зробити, каб до російського війська долучалося як мага менш жихаров Білорусі?
3: Так, я думаю, що в Україні такі проекти існують стосовно рекрутингу до російської армії, можливо, ближчим часом з'явиться і певна частина таких програм, які будуть вже й направлені щодо громадян Республіки Білорусь. Стосовно того, наскільки зменшилось чи не зменшилося кількість добровольців білоруських в українській армії і зросла в російській кількість найманців, ну, певні цифри є, але вони вже не аж такі величезні, щоб лякати. Хоча, звичайно, це не дуже приємно, що білоруси воюють на боці Російської Федерації.
2: До іншої теми. Ось шмати по справі на панелі з вашим уділом казала Світлана Шатіліна. Наскільки її відставка була нечеканою для вас?
3: Про те, що Світлана Шатіліна подала заяву на відставку, мені було відомо. Вона мене проінформувала про це. Тому вже на конференції для мене це не було новиною. Але я розумію, що в кожної людини є свої погляди на вирішення тих чи інших проблем. Ну і ну, жаль, що ці погляди там не зійшлись, чи Світлана Шатіліна не змогла їх відстояти перед об'єднаним перехідним кабінетом, офісом Світлани Тихановської. Але я думаю, що це природній процес, коли люди дискутують, в чомусь погоджуються, в чомусь їхні думки розходяться. Я не бачу тут великої трагедії. Кожен будує свою політичну кар'єру, в тому числі. Світлана Шатіліна залишається членом координаційної ради. Вона зможе реалізовувати свої плани і проявляти свою позицію в якості представника координаційної ради.
2: І, наскільки я ведаю, ви доволі щільно супрацовнішили зі Світланою Шатіліною. Ось після того, як вона сійшла у відставку, яку б ви оцінку дали діяльності її на цій посаді?
3: Ну, Світлана Шатіліна взяла на себе, можливо, один із найважчих періодів. Це початкове встановлення місії, реєстрація її в Україні, відкриття офісу.

0: яку вони вважають за потрібне. Мені головне, щоб відбувалася результативна взаємодія, тому чекаю пані Ольгу в Києві для комунікації і спільної роботи.
1: А що, на ваш погляд, сьогодні уявляє себе білоруська діаспора в Україні? Ми відаємо, що вона доволі так фрагментована. Наскільки велика ймовірність створення якоїсь агульної структури білоруської діаспори? І чи може такою структурою стати якраз узгаданою нами місія Дем сил Білорусі?
0: Мені здається, що не завдання місії об'єднувати білоруську діаспору в Україні. Місія так і називається – місія демократичних сил Білорусі в Україні. По суті, це щось на зразок протоамбасади, і її функції – це представляти інтереси тих структур демократичних сил, які вже створені. Ну, можливо, за потреби створювати щось і в Україні, але мені здається, що не обов'язково воно повинно якимсь чином там брати під контроль діаспору. Діаспора, ну і самі білоруси України здатні створити, якщо не одну, то кілька організацій. Ну, до речі, такі існують. Є білоруська спільнота України, є, я думаю, що ще якісь організації, які потенційно можуть вирости на всеукраїнський рівень. Це демократичний процес білоруської спільноти в Україні. Тут можна лише схвально на це дивитися.
1: Ну, а які тенденції переважають ось у громадсько-політичному житті білоруської діаспори в Україні? Що ви зауважаєте? Куди рушить білоруська діаспора?
0: Знаєте, я не представник білоруської діаспори, тому...
1: Ну, це така вонкова оцінка.
0: Рушить. Я знаю, що був Конгрес білорусів України. Там були лише представники білоруської спільноти. З українського боку нікого не запрошували. Я так розумію, що коли сформується якесь їхнє спільне бачення, вони нас повідомлять, і ми будемо вже з цим працювати.
2: Праз українською призму. Радіо Рація. Мельник.
3: Берестя.
2: Бероза.
3: Белая Подляска.
2: 99,2 FM.

У Грузі відбився смертельний інцидент під колами тягника. Загинув вірогодно білорус. Більш про це почуємо від Володимира Лапцевича у ближайших новинах. Уже про 3 хвилини.

0: радиостанция. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: С архива Нивы.
4: Вышукивай, читай. Ян Мордань.
5: Ніва з 27 кастрычніка 1974 года. Пасля 30-гадовага расстання. Репортаж Міхалая Гайдука. Частка першая. Скорий поїзд Ленінград-Берлін пунктуально уехав і затримався на Білостоцькім вокзалі. Ми, чоловік 10, зустрікаючих сім'ю Кудрашових, розбіглися по перрону і перепитували прозвище кожного виходячого з тягніка. І ось уже пані Феліція в обдимках Миколая Кудрашова. Пан Еміль преподносить букет квіток Галині Кудрашовій. Вітаємося з дітьми Таней і Валериком Кудрашовими. А праз 15-20 минут уся наша громада сядіть за святочно заставленим столом на кватері Феліції і Еміля Талочка. Випіваємо тост за зустречу, судовну зустречу близьких людей після 30-годового розстання. Л'ються польські і русські пісні, спливають у спаміни. Дзяцінства Мікалая Севастьяновича Кудрашова не належало до лёгкі. Народзіўся ён у Горкаўскай вобласці, у сялянскай сям'і. У 1934 годзе, ўжо пасля смерці свайго роднага бацькі, у маці было шасцёра дзяцей, і Колю ўзяў на выхаванне і ўсынавіў капітан савецкай арміі Севастьян Кудрашов, які быў жанаты на роднай сястры Колінай маці. Кудрашовы сваіх дзяцей не мелі, і ўсё сэрца аддавалі свайму прыемнаму сыну. Недзе ў 1939 годзе капітан Кудрашов быў накіраваны на службу ў воінскай часці, што стаяла ў Кнышыне на Беласточчыне. Неўзабаве да яго прыехала на сталае жыхарства і жонка з Колем. Сям'я жыла спакойна і шчасліва. Здавалася, што ніякае гора не можа пагражаць хлапцу. Хадзіў ён у дзіцячы сад, гуляў со своими кнышинскими одногодками. Увольные от службы хвилины батька брав его с собой на экскурсии по околице, ци на рыбалку на Кнышинском озере. Был чудовный погодный май 1941 года, и мать под конец весь месяца выехала на нехальки тыдня у далекий Актюбинск, каб проведать родичев. Несчастье з'явилось нечакана раницей 22 червеня 1941 года. Спокойный дитячий сон перервали выбухи авиабомб и взрывы дальнобойных немецких гармат. Дитя сорвалося со своей постели и кинулося до ложка батьки. Ложак был гладко посланный. Батька после вечернего дежурства, видать, не вертался на кватеру. Прибегла соседка, супокоила, помыла, опранула и накормила хлопца, а праз некоторый час з'явився батька, супокоїв сына і сусідів, але на всілякий випадок спакував самые необхідні дитячі речі. Праз день-другий, заливаючагося слезьми Колю, тяжко було одарвати від батькової шиї, але тягнік з сім'єю совєтських воїнів і іншими людьми уже рушив. Батька віддав хлопця під опіку знайомих, розвітався з сином і вернувся в свою військову часть. Не ведав ще тоді сімігадове Коля, що бачить його вже апошній раз. Фашистські гругани розбомбили тягнік за жанчинами і дітьми у Слонімі. Неўзабаве горад оказався в окруженні. Дзяцей з сямей савецкіх ваенных фашысты сагналі ў канцлагер. Кармілі раз у дзень нейкай агіднасцю з бручкі і гнілой бульбы. І групка хлапчукоў пралезла ноччу пад калючым дротам і разбеглася па ваколіцы. Некалькі з іх падалося ў напрамку Беластока. Узялі яны з сабою і Колю. У дажлівы лістападаўскі надвячорак приблукав ён у Кнышын і схаваўся на старых могілках. У нейкім магільным склепе выграў сабе нару, нанасіў сухога лісця. Баяўся паказвацца людзям, каб часам не трапіць у лапы гітлераўцам і зноў не апынуцца ў канцлагеры. Там Колю знайшлі яго крышынскія сябры. Хлапца спачатку ўзяў к сабе крывадушны чалавек, які намерваўся зрабіць з яго бясплатнага пастушка ды парабка, а яго жонка не пашкадавала хлапцу штурхачоў. І іменна тады не стрывала сэрца пані Феліцыі Цутэр. Яна забрала к сабе хлапца і запекавалася ім як родным сынам. Цутэры ж сваіх дзяцей не мелі, яны перахавалі шчасліва Колю праз 3 гады фашысцкай акупацыі.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: інтелігенція.
1: От это все про Америку. Він був сапраўдний білоруський інтелігент, сапраўдний український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

Вельготные кеды, пронизливый ветер, танное пиво, размовы и смех. Мы разом спевали до ранку, як птушки нічого не мали, але жылі ж нечым, здаецца, калісьці, мы нешта верылі.

0: гурт Крама і 25 Абба аркестр, усіх гэтых выканаўцаў на адной вялікай сцэне можна было пабачыць у 2014 годзе на 25 фестывалі музыкі маладой Беларусі Басовішча у ваўрочышчы Барык пад гарадком. Але, як кажуць чэхі, тосе не враці, няма ўжо ні фестывалю. А гэтыя дзеткі, якіх мы чулі разам з Ігарам Варашкевічам, ужо, можа, в некаторых і свае дзеці, але ж сталі дарослымі. 16 гадзін 10 хвілін паказваюць гадзіннікі ў Польшчы, а ў Беларусі ўжо на гадзіну пазней. Я хачу вас запрасіць цяпер на іншае мерапрыемства, якое адбылося на мінулых выходных на Беласточчыне у самаабвешчанай рэспубліцы Біндзюга побач з рэчкай Нарвай. А было там гучна, вольна і крыху беззаконна, в добрым сэнсе таго слова, то бок можна сказаць, што па-анархістку. Там адбылося шостае прэкупалле, фэст, дзе панк, беларуская культура і свабода існуюць паводле власных правілаў. Сёлета Біндзюгу наведалі амаль 200 чалавек, арганізатары ўжо захадзя рыхтуюцца зрабіць наступнае сёмае прэкупалле юбілейным, як яны самі кажуць. Пра тое, чым запомніўся сёлетні фэст, расказвае адзін з яго арганізатараў Пётр Дуданович.
1: Самае галоўнае атрымалася, што людзі сустрэліся.
2: У гэтым годзе я бачыў людзей так, ну, троху больш, чым мінулым. Як на вашу думку, з чым гэта звязана?
1: Можа, зацікавіліся гэтым фестывалем, можа мы якбы знайшлі нейкі лазейкі, каб знайсці гэтых людзей. Ну, прыехалі, вельмі прыемна. Ну, зразумела, што вось мы бачым, што гэта працуе так, што тыя, хто былі на першай, яны запрасілі пару людзей на другую, тыя запрасілі пару людзей на трэцюю. Неяк так гэта ідзе, і гэта вельмі прыемна, таму што якбы на самай справе гэты фестываль арганізуем не мы, ну мы разам з гэтымі ўсімі людзьмі, якія прыязджаюць. Ну, так.
2: Я гляджу, у гэтым годзе музычная частка болей, чым папярэднім, таму вырашылі як бы ў гэтым годзе такі склад выступоўцаў запрасіць, скажыце.
1: Стараемся, як бы казаць, нешта новага трошкі. Хаця некаторыя музыкі адмыслова зрабілі новыя праекты, каб толькі заіграць на прэкупале. Таксама, як бы весь час ёсць гэты прынцып, каб не было так званага хэдлайнера, каб усе музыкі былі на роўным. Ну, зноў, як бы на самай справе, на жаль, у нас бюджэт абмежаваны. Гэта і на шчасце. Это якби ми адмислово робимо так, каб усі були рівні.
3: Ну, по-перше, якби, ну, ми тут так не підсумовуємо, що він...
2: Ну, тому що він і так найгорший.
3: Ну, тому що він найгорший, це вже все, якби, відомо.
2: Про фест ділиться своїми ураженнями президент самообвешчанай Республіки Біндзюга Януш Гаурлюк.
3: Больше, що можу сказати, то те, що він був такий гармонічний вельми у гэтым годзе. Не за мало людей було, не за шмат просто, було так, якби...
2: Ну, можна, калі так вокам кінуць, то можна сказаць, што каля 200 чалавек было на гэтым фестывалі. Я б так сваім вокам чалавека, які ўжо на розных фестывалях пабываў. Ну, можна сказаць, што каля 200 мінулым годзе было, хіба ў два разы менш.
3: І, ну, там у піку было год там 150 з таго, што я чуў. Ну, але як бы я ў гэтым годзе, хаця як ты кажаш, што было больш людзей, то я кажу, гэта не як гармонійна, гармонічна, як усё як бы адбылося, што проста у кожны неяк добра сябе ўладкаваў на гэтай прасторы рэспублікі, то гэта, хаця гэта прастора не аж так моцна вялікая, то кожны так добра ўладкаваўся, што я не адчуў, што тут 200 чалавек.
2: Вот, глядзіце, у гэтым годзе і музычная частка, так скажам, не падвяла, да? І музычная частка, і розныя гурты, і розныя... Ужо ёсць, як бы, людзі, які не першы раз выступаюць. Хто вам персанальна спадабаўся з выступу? Які гурт, можа, які чалавек, які выступаў у гэтым годзе персанальны?
3: Вялікая неспадзянка для мяне была... гэтага новага полскага праекта з Варшавы, Шчупака і Бартка, які я падкова год таму у нас, яны пазнаёміліся каля вогнішча. У гэтым годзе яны прыехалі як праект Шчуп, Chupacabra, a szczuki, tak? Mm-hmm. I abrakadabra, mm-hmm. tak? I oni przyjechali i ja pamiętam już Chupaka, jaki go tam występował i go to był dobry występ. Jeszcze było tak niewielmi ciemna, ale było takie urażenie, że on jakby wtedy od tamu nie podejrzał do końca do publiki. A u tym chodzi prosta, kiedy on poznym wieczorem grał razem z Bartkiem i grał na trubie, to to usim i Polakam, i Białorusam, jak ja przysutniczali na tym koncercie, wielmi podejrzło i taki był vibe prosta i jak wiadomo Szczupak, i on śpiewa i po polsku, i po rosyjsku, i po białorusku, i jeszcze kiedy on śpiewaje.
2: Tak, ja. I on śpiewał pro Respublikę Bindziuga, i on śpiewał tam pro różne inne rzeczy. Tym godem było wielmi ciekawe go posłuchać. Tut Piotr Dudanowicz tak samo, kiedy my robili anons w мероприемstwie, kazał, że Олесь Денисов наконец-то znalazł się brow. I tut był występ Олеся Денисова z сябрами. I można było zobaczyć różnych muzyków, jaki byli u różnych projektach razem z Денисовым. Byli niekie nowe ludzie. Jak wam ten występ?
3: A, to koniecznie. No, to murażki na skóry byli, kiedy chłopcy występali takoj na naszej prostory. I to faktycznie był taki, no, wielmi siobrowski koncert. Ja tak pobaczył, że nie było miarzy pomiędzy muzykami, a publika. I to wielmi mnie spodobało się temu, że taka jest nasza idea, jaka w ogóle festiwal jednał prosta usich ludzi. I tu jakby my nie majem uzrołniał, że ty VIP, że ty artyst, że ty zwyczajny człowiek, że ty kuchar, że ty barman. Się my jakby tu prosta...
2: My się obywateli Republiki Bindziuga.
3: Tak, my się usie gromadzianie Republiki Bindziuga i to załone, tak. Nawet ja, jeżeli ja prezydentam, to tylko taka jakby formalna ja nazwa. A niczym ja nie odróżniam się od naszych życharów Republiki.
0: Прикупали в свободной республике Бендюга на речці Нарві на Белосточині. Проходить під лозунгом «Музика, фільми, їжа», а справоздачу з сьогоднішнього фестивалю підрихтував Сергій Апанович.

0: Збіраться. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: Білоруська Радіо Рація пропонує.
2: Репортаж на білоруському Радіо Рація. Місце події, люди, описані нашими кореспондентами. Слухайте у вівторок у 14:10. Програма повторяється вечором у 20:30, а так само наступного дня у 9:30. У Білорусі на одну годину пізніше.
3: Сайт білоруського Радіо Рація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і останні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
4: Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці rac.com.
1: Белорусская радиорация пропонует.

0: радио-рапія.
1: 98,1 FM з Белостоку, 99,2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
0: Рація.com.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Від мене не сховаєш під гэтай усмешкай своїх сподіванням я бачу. Усе відоочно, хопіць, покинем. Сувязь зникає.